0: Še, nora ne vjeta.
1: Mašan la pozda.
0: Musam baro bar da ja, zabar da se.
1: Bala, da je šeć han biće, mula uđuša, orka mundala varam, šađa.
0: MashaAllah, MashaAllah, Mubarka, Mubarka, Mubarak Shah, se bat ruga.
1: Bat kuvaj se čudom fulka, tera gla, katar se ba, vjata čudom
0: ho. Bas ho, saga, de tu marzvi duče sarange, de khuasha bi khu se bat zo gura, par tarika je gura. Zah,
1: te mtta vedar, te mtta vode zahe, bas mtta vedar,